na na na. Daar zingen alle mee. Na na na na. Na na na na. Auch Barbara. Na na na na. Auch der Schweizer.